0: Är du säker på att du bör spisa den soppen där?
1: Herregud, ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
0: Röd.
1: Tänker att det går bra, ja.
2: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre. En helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: I butik och på nett. Savanna.
4: Nu har de 30% på boxer och jeans, Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på boxer och jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor er vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle boxer och jeans.
3: Savanna med Z.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Det er litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
7: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos

0: Den är rapping igen. Kan si hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss bror du vet.
2: Fortsätt oss bror du vet.

0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Platt 40!
2: Vi pratar om tids med och beater som tar ut kontanter och tar turner till Babylon. En av de, jag var en av flera, en av de flesta som vi pratar om.

Nummer 31. Och då har vi kommit till 30 plats och en nykommer denna uka. Rock Boys kommer in med ny musik Drip från Milan på väglista topp 40.

0: Western Overall, Teddy Swims på en plass nummer 25 på VG-lista topp 40.
1: Det er veldig hyggelig å kunne si takk for sist da. Det Mira som på besøk her i dag, velkommen.
2: Tusen hjertelig takk, og takk for sist.
1: Godt å se deg.
2: Du liker så.
1: Det så mye spennende som skjer med deg akkurat nå.
2: Ja, men først så må jeg jo bare nevne det jeg nevnte når jeg kom inn døren. Du ser skambra ut.
1: Takk, jeg
2: liker. Du har jo alltid sett bra ut, men nå, du ser tæn ut, trent, og du bare sånn.
1: Ja, men takk.
2: Ta det med rolig, så gi oss andre en sjans.
1: rolig da. Nei, men takk i like måte, du ser ut som en million. Nej, sommaren har varit god.
2: Det har varit en god sommar. Det har varit en lång, varmt och ja. Långt.
1: Vad gjorde du i sommar?
2: Du, jag var faktiskt bara hemma. Jag har inte varit ute och rest. Jag jobbat en del och så följer VM. Jag följer VM upptog hela sommaren.
1: Ja.
2: Det är det enda jag husker i alla fall.
1: VM-feber.
2: Ja, det var ordentlig VM-feber.
1: Och så har du ju album på väg. Du har gitt oss flera singler sist igår då. Tornerosa, den ska vi självklart snacka om och höra här också. Det är Myra som är på besök hos mig. Ska oss höra plats nummer 24 här nu på VG-lista topp 40. Där finner vi Bella K med I love it. I love it. I love it.

Är igång på listan den uka, tar 26:e plats också, men här Teddy Swims på 25:e, Mr. Know It All. Bella K går ner 3 platser från förra veckan, 21:e tar 24:e med I Love It, I Love It, I Love It. Madeleine, Henna mot himlen på en plats nummer 23. På 22:e plats, The Bausa med Magnetic. Tobias Sten dyker upp igen på 21:e plats. Där finner vi du och dig om dag. Så har vi kommit till 20:e plats. Här blir det mer norsk musik. Det är Golf som snappar upp den platsen den uka med Damn, du ser bra ut på väglistan topp 40.

Marklund, Händerna mot himlen tar en 15:e plats. På 14:e Alyssa Grace, Bloodstream. Makosir och Ari Bajgora 15 uker nå på väglista topp 40 med SOS som tar 13:e plats. På 12:e här kommer han igen, Tobias Sten, Hånd I hånd. VM lever I beste velgående fortsatt Oljeberg og katastrofe Vikingblå på plass nummer 11 Da vi kommer til 10. plass En av mine personlige favoritter finner vi her Tame Impala Skru opp volumen når du nå får Loser på Veglista Top 40

0: Tusen Texas, Ella Langley på en plass nummer 8 på VG-lista topp 40. Har besök här av Myra, slapp singlen Tornerose igår. Superfin låt, kommer på albumet Regina. Det är ju det du egentligen heter också. Så hur gott blir vi egentligen känt med Regina i det sista låta på albumet som kommer Fader ut?
1: Jag tror ja, ganska jag tror man känner mig.
0: Ja.
1: Jag tror man känner det är någon låta där jag berättar lite om mig själv.
0: Mm.
1: Jag har en ett sammendrag, en låt som heter 98-2016 som är ett sammendrag egentligen livet mitt från jag kom till Norge till 2016 kunde jag börja med musik.
0: Mm.
1: Mycket grejer alltså. Ja. Det var först liksom inte när jag inte skriver den så är sån halsig liksom det är ny liv.
0: Ja, för de som inte känner historien så kan ni gå och läsa lite om det för det är nästan en podcast episod i sig själv.
1: I know. Ja. Vi borde starta podcasten.
0: Vi kan ta dypdyk.
1: Mm, nej men det är därför jag också föll. Jag syns ju du också Christian, du för mig också representerar jag vet inte, du har en dybde med dig som gör att vi egentligen hittade det med en gång.
0: Ja, det gjorde vi faktiskt.
1: Vi begynte ju att snacka så detta här med en gång.
0: Jag vet det.
1: Och jag deltade mig själv, du deltade dig själv. Mm. Och du har en sån styrka och sårbarhet, du och jag. Jag tror i det väcker i mig i förhållande till dig. Det är bara en sån enorm trygghet. Då. Jag märker att jag stolar på dig. Liksom.
0: Det är ett kjempekompliment, tack.
1: Och det menar jag.
0: Och i lik måte. Det är, sån där, för det, är också, det är en väldigt sån, en speciell jobb att ha och sitta här och så kommer folk kommer in och ut av dörren som man pratar med.
1: Ja.
0: Så, men här också är det sån där idag kommer Regina så kan vi bara slappa.
1: Ja, sant. Ja. Och det sätter jag väldigt glad för.
0: Ja.
1: Att vi kan vara människor idag.
0: Mm. Myra på besök här hos mig på VG-lista topp 40 idag. Vi räcker att snacka lite till för hon må vidare. Vi ska också höra plats nummer 7 här nu som jag har kommit till. Här finner vi Kygo. Det är Kygo jo på VG-lista topp 40.
2: Fint gjort. Och in mot Haaland.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knulla eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

färsenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Tack för det!
2: Vi pratar om tids med och beater som tar ut kontanter och tar turner till Babylon. En av det var en av fler.

0: Ja, tänk att extra fira 20 år av dere. Lille extran vår har blivit vuxen och vi är så stolta över alla jubileumstillbuden du har klart att få till. Broccoli till bara 9,90 per styck och Nidar chokladplattor för bara 25 kronor per styck. Altså, vi är otroligt glada extra och gläder oss att följa alla tillbuden dina I hela september. Extra, gör det billigt.
1: Sunnkost kan magnesium och det är över 800 000 medlemmar enige med oss I. Akkurat nu har vi medlemstilbud på bland annat magnesiumglycinat från Solaray. Magnesiumglycinat är känt för att ha högre upptag sammanlignat med andra magnesiumförbindelser och prisen kun 199 kronor per box. Sunnkost.
2: Bonjour och välkommen till en ny utgåva av Jo mer vin är sammen. Som jag lovade I förra uke så ska vi snacka om terroir idag eller jordsmann som det heter här I Nisselandet. Vi begynner med ett spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine, siden 1953.

0: hits are always on.
1: Jag älskar första gången min kompis sa till mig att det är liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.